kede va kede va kede va kede va kede va kede va kede va kede va kede va kede va kede va kede va kede va kede va kede va kede va kede va kede va kede va kede va kede va kede va kede va kede va